0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mite Jade agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reroll.
1: An simimegat in ar méiletas,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgéanta mise cíimeach chuirstaile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grialóir ar bhinúlaachta mar ghaol.
1: Fill ar do chuchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: Tokyo Old Radio Reroll.
1: RRR.ie. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: Steve is Misha Atling agus chuchol fógarna bhluntas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gaol chultúr ag lorg duna fuinniúil, cruthach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil ard scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gaoachta. Chun raibh séimhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfos de chur chuig puist ag gaolchultúr.com roimh an téanamh lá is fiche de bhí an bheitheamh. Tá conar na gaeilge ag gearcú stiúrthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín í a bheith le feiceáil agus á leabhairt go beo beach sa cheathrú agus chuige sin tá sé giste acu stiúrthóir ar an tonscadal píolóiteach os dú ar chunra trí bliana leis an mhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig postecnag.ie faoin dar lá fiche de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta sula le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: Erlina agus Eramair. Radio Re-Raw.
1: Re-Raw. Erlina agus Eramair.
2: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiún to go.

0: seo papnuacht a Radio Reroll.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Reroll.

0: Radio Re-Rock. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díf is mé se méh agus seo chugah an gignuach de séni. Búig sé an gradam den léirthúir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is that the

0: Seo ó ceol na hí le DLT ó rap agus rock, snag ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol ó bannaí áitiú a lunaithe i mbaile clia go ní na tránna lunracha House of Malaysia. Bí an aron ó chuile háit le cloisteá an seo. Bí cinnte go n-éisin sibh seo ceol na hí le DLT gach céadaoin ag an ní ar Radio Rerun.
1: Rerun.

0: nuacht a radio rira.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Feicthe seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lácht lia. Beag an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beag Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lácht lia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rira. Radio.

Tra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán macnamh le radio rira.

0: Erlina ag rrr.ie. Radio Rerá.
1: Radio
2: Rerá. Erlina agus Erlair.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Díaíh is mi sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gignuth is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Tána break an thar nás agus tá sé an am the Toy Story a cuaig. Tá rééis ceras ganán a tharann chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána break an ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Taisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rira.
1: Rira Digitalk.
2: Erlinia, agus Erlinair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Taisiún Náisiún Tegu.

0: somber an seo le potential ar an club Brickfast a chuir agaibh gur míle maith as a bheith lom ar maidin ná duine I dearmad mar is gnách is féidir le bheith a dangabhálam ar Instagram in éis ceolaigh teach le Ella Langley a cadús buir buna gí sult as Boy Racer.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Re-Raw.

0: The Cure le Olivia Rodrigo an seo ar radio rira anois tá fós roinnt ticéadí faca don gingmór atá ag toilú anocht i bpáirc fionnraithe mo lá clia le Kasabian agus is féidir leat éisteacht leo in éineacht le Calvin Harris anois.
1: Rira. Tá tú i gceisteacht le radio rira.

tá sé cloiste i g Geirrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair a dhéanann omathir ionsaí nábhrócrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rira. Radio.

0: Tá an rach gahéntach a fad gur míle mágat. Fáilte ar eisceach duna chuig espresso ceol ar Radio Rira. Chúil tú an Tara na Stainy ó Tame Impala an sin Dracula an Jenny remix. Bhí Chihiro agam díobh roimhe sin ó Billie Eilish. Agus thosaigh mé an chuid seo le I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Kay. Agus tá Aaron ór nua agam díobh ó Aaronach anois. Chuir gaoth ar lábhar le céile. Agus buin tainnamh as Control ó Abby Coulibaly.
1: Ceol ór nó na hÉireann ar Radio Rira.

Bíodh sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Fáilte rascóc duna tomid dritte le deire an céad leat espresso ceol an seo ar ruí rira ach beag an dara le ag tosú go lua i gceanthart ar 10 nóméid chuisibh arán íteach ó actually bhí tuair cabhar ó mai ia bhí cuid an éireannach agam díobh an sin thosaigh mé le arán uair nua ó abhí cúla bailí dar bhanam control The crossover intak in the Asian o kneecap agus Casio kids Lafinian agus cool shiv darnoy nice to meet you on shin o Niall Horan the Aaron or new Ella agam deep kun shiv hiola roy quick on Darla shin satisfy o Calvin Harris agus just Aaronok Ella jazzy on shin on Aaronok on show air imagine ben Marashle vigan heart air dead no mid lesh on Darla agus shinny bontana basan piece of kyol or new show
1: kyol or new a radio.

0: Erlina, agus ar DAB.
1: Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Erlina, agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de gaeilge.

0: Fáilte go raiscach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rira támuid an seo landálta sa dara leat an clár. Fáilte go raiscach duna chuig sé 360 ó sin an sin ó Charlie XCX. Cuma leis go, má tá sé díor tréis tiúil an asteach is miste ástach dara agus bel mé libh go dtí thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol óna cartaige. Támuid chun tuma raic isteach sa ceol le Aaron Iontach ó Malcolm Todd an is, bantánamh gach duna as earrings.
1: Radio rira.

Jesus, fáilte reisach denna Aaron Lan le cuacht an sin fáilte chuig espresso kill an seo ar Radio Rira. Maidin dain mart, cuaisiúb Click-Clack Symphony díirc an sin ó Ray. Bhí riacht na sí Aaron íntach sri gwelga agam díh rivi sin ó Lisa Murray agus hosig mé an cuid seo an dara lat den clár le earrings ó Malcolm Todd. Gean hart ar den ómid, beig piece of play agan fwy siopad orcht ac idir an dálan bantan vas Aaron íntach ó ambulinish dar vanam Marl Victor.

0: Páilte Rascacht in a quig espresso ceol an seo ar Radio Rírach Cúlsibh Talk of the Town an sin ó Fred Again, the Aaron Eintach agam díobh roimh sin ó Pink Panther starbannam gom leis go Girl Like Me agus Cúlsibh The Cure ó Olivia Rodrigo chun tusa cuar leis an quid seo. Tá Aaron uair nua agam díobh ó Aaronach inis is Aaron de Cades go é ó Morgana. When you get tan of got dinner, ask Fix Your Heart for free.
1: Y'all, you're new on the hidden.

0: Radio Re-Raw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuischealaí
2: i dteanta mise címa cuirstile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dhúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.
0: Rira.

0: Radio Rerá.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
2: Erlinia, agus Ernair.
3: Agus er DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaelge don ASO.

0: popkeart an sin le Lisa agus born again agus rivers sin Sam Bender agus Olivia Dean le rain me and agus rivers sin a reached Holly Monroe le open ended askailing agus be Holly again gied ihe Arnon a viewing agus a rare dial shimmer an fishan derinach o Arnon me beltana a vi ex urshul merchid the culture date le Dublin 8 agus Brian McGlynn ex shined an sin agus vi merfad fui yasa ge agus marshin mas malif shive fui yasa ek yol askailing choma is fade lish sulich meld Bhean ho síalta Radio Rira den chéad ihe Arnon eile. Thar nás go dín geolanis agus ceol éirneach gom díomh arís le Burn Church agus Take Us Back.
1: Na hórán is mó sa tír, ceann in í cín. Radio Rira.

0: Seáchóide ag titiming rá le Tennessee eile Langley hansin le Chusan Texas agus Rivershin ceol nua le Gracie Abrams hit the wall an tánim atá ar an gceann sin. Tá ceol na hÉireann fós ar an tlí gom díobh a chóide le Femi agus Florence Road chomá le bhgáin hosier agus Jazzy ní bhí míad gceann riamh le ceol na hÉireann an seo ar Radio Rira ach cad atá agam díobh ar dús ach bhgáin Teddy Swims le the door.
1: Na hÓráin is mó sa tír ceann in í cín. Radio Rira.

Déad an seo, bíglum an air ó na dó go dtína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Olivia Dean, le man I need an seo ar Radio Rira is mis Aisling agus be mé libh go dín a dóachlog agus beg Olivia Dean d'ar nó ag haint ag seint im lochlí an déirseachtainna seo in Marley Park agus ní cuinim cahat ina rifsí le seint ach fíhir an áit a bhéadú tuiscin iritin éilih ar na ticéad agus ní hain úna é. Tá ceol na héirn ar an tlígam díobh idir níis agus a hain le jazzy dublí agus hosier chumá le ceol le clairo agus wallows ach mar dearm be mé libh go dín a dóachlog mar sin náttúr áitir bé.
1: Is Bradin Kjol, Radio Rira.

0: Gone Stad, Canagari Gone Stana.
1: Radio Rira.
2: Seachorda, Ciúil Gone Stad, Gónaí an seo ar Radio Rira, is Mish Aisling, agus bemé libh go dtína dóchlag. Le ga hén sáis ciúil ach béim a gónaí a gunga ar ciúil na hairdin agus ciúil as gaoiling agus galóir lóir de sin a gomdíb. Idir nis agus a dó tá jazzy a gomdíb, tá Codaline, tá Amble, agus chomála sin tá ciúil as gaoiling le Lisa Murray a chadús bagáin Justin Bieber náte orta bheith.

0: Dúirthe ag na stiúrthóirí céine den rath dhomhain the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón 60 lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí. Radio Rí.
1: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fad is deoraimeach dí in óstán gnóthach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Lewis Capaldi an sin le Stay Love an seo ar Radio Rira agus gig mór ar siúl a gceisiúd i Marley Park an tachtan sichuing an triúlas fehid de bhí an bheitheh agus déirn anna seo a bheith gán tuisc gur bhrá leis ciúl na héirin, muinte na héirin, lucht féachan na héirin tá sé anna tóca linge mar sin dúirn go mbeidh anna seo aige an tachtan sichuing. Is meis aislinga agus tá sé bhagéisteacht le Radio Rira. Be mé léamh go dtíine dó a chlog agus ciúl na héirin i gcom díobh dúirchan is le Amble agus Moral Victory. Fanna gilam.

Candice na Haran is mó im líana go dí seo agus beic si hain ag an picnic lectrach dar nó agus scéadal na col a chuile le fógart go lua ag radio ríra mar sin bígi cinta gwyl sif on ar lanúnt ar na mian hóisialta sin a bhuil uim dun lá inov a chorda an seo ar radio ríra ta kio leis na mana agam díf le clausor a chur ar mochlor le Lizzo, Normani, Jazzy agus an kio is déni le Taylor Swift I knew it, I knew you ta zilagum gur hain clár an léa nov liv agus ma hain bimein liv rís tamarach on Bhí an lae go dtí na dó. Go dtí sin, slán tamla agus tú ar. Show for nua. Air Radio.

chuide gweil chumas a táméid agus fáilte is deaganis go rithim rírá lumsa déad ar an mart all an seo chun táar fáid sulagam go raibh deir seachtainna all an aglaí bhí mé hain sa bhála le gormin le a bhám bre le a bhám a bhí ann agus bhí dinéir deas a gwein agus lón an lá dargaín agus bhí dé speisialt a bhíán am a chabh le a bhámaí orintnta bhín siad teastal. Cabir bit a chargeit tamé an siúlaimh inis leis an gheol a chasa díb le ceolóir nua ó sexy tuig. Ceol na hÉireann ó Gurriers, cano Addison Rae ar an seinliste inis. Ach bhálam tús a chur leis an gláir inniu le ceol jab vibe ina ó jungle seo cúb, good times.

Aaron an sin in almost the Oliver Tree a harja, but I go miss you an sin agus é halte har na dearshachtna an sin it dimpiste harve tragodach yeshde gareva Adam Oliver Tree. Ach is Misha Jade agus falte is Jack Radio Rira ma tatu dearach tinalte is Jack an sin the Addison Reig om di dearach rivray let fame is a gun agus hamai con kiol nu an a hearin kiol nu a gleilach a chasadiv luaglor o sexy tig my fos a queen of herb. Agus ida casa ag fin na galia rachar an cúpla seach nó hin agus mé hain fósaic teachta rás cúm fin in iad. Níl mag lóra tágí bach go fóil. Is coma, níl sé sin tábhachtach. An rána tá tábhachtach ná an ciol agus an cholú dar mara dérm sé agóna. Agus a ciol agam díf coma a wet leg. Ach, tá sé fógra ag gurriers banna vlach lí ag meis sé casa níos déanaí an bhlíon seo i Vicar Street agus an Olympia coma mar bhfuil aithna gaoi ar gurriers chuirgí aithna orthu banis seo cúbh an Teirán is mó wathub dar bhanna tap of the bill.

0: Ínta gur fado sexy tag the Queen of Carlow Town agus bíonn sé níos deise arís a chasant costal bio fiú an EP or nu atá seolta ag sexy tag tá sibh lom sa jade ar rithim ríra ar mac lár ceol a bíonn sa siú luan gahína a dog dina cahar agus is féidir éisteach lén ar or .ie ar an app agus ar DAB deile mé hain con is DAB a chur siú sa gár sa wali le déaní tá sé anna sin bí galor tá cúpla rau is féidir AM FM DAB agus season an éisteach le radio ríra sa cár le mawam bí sé harfa cúl a camera com ala sin is féidir éisteach le radio ríra ar an galera clista in smart speaker sa wali sa curigi kestirb orange is gaudit an canúnt conamara a chur urt agus radio ríra a rá an anad radio ríra and cuig an ibriant an chorus an sin a cabé ar bit a chár jen nís mo kiol nua a the chachtigam dív o kiol tor tira Casey Musgraves agus album nua shilta ki come on a kublish kashir kino clero in yig bjogan Malcolm Todd na tegi anna
1: Radio Rewa
2: Dív is mis Ashling agus chachol fógrin I valuntas le skil .ie ar Radio Rewa Tá coláiste na héireann gael chultúr i gluireag duna fuinniúil, cruthach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil áirt scileanna cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig puist i gael chultúr.com roibhan téanam lás fiche de bhí an bheitheamh. Tá conra na gaeilge ag gcarcú stiúrthóir don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís reatha ná cathrú gaeilge Irbach ar Urbert i grí lár bhloch lia, leis an tanga a chorchan cín, í a bheith le feic ceáil agus áláhairt go beobach sa cheathrú, agus chuige sin tá sé gceiste acu stiúrthóir ar an tonscadal pílótacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ród seo is gá CV agus leidir chúdaigh a chur chuig posta cnag.ie faoin dar lás fiche de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw
3: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann chuige duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an muifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuige duine nó níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpaygap.

planning on album Euro Country agus mé fósa cuiine ar an gig sin a rinne si i Barcnéamh Áine cipla seach nó hin bhí sé dríochtúil ar fad agus sin am gribh an talam a bheith ann agus meimid ag cuiine siar ar an gig sin go Joe. Dinne fui le isi meis agus cean na ceoltóirí is láidir a dar ngluan í ní aine cosú leithí ar an bhód fai láthair so alí anois I mo cheomra lapa ag bun an lapa tá gá fós ar agam cean amháin simas ón gig sin agus an cean eile a tá póstair de forógra na publicta so an dá rud nacha chéile ag féicin sios ar agus mé i malí so neadar chu a déirde sin bhuam ach ceapan bu sin harbha í cónach siadam tá ceolag am díobh anois ó ceoltóir dar bhanam Cameron Winter tá mé cínta gur thuil sibh faoin mana gís beidh siad a casa ag an bicnic lectrach an saoire seo ach tá mé ag éisteacht anna cuid leis an track seo ó Cameron Winter atá mar phríomh chantóir sa bhanna sin gís agus ceol sé album a nuirí siadam dar bhanam heavy metal agus seo an track is mó ar an album dar bhanam Love Takes Miles tá sé go hálan ar fáid éistigí leis seo cúbh Cameron Winter ar radio

0: Seachhorta, tá sé bhagé se chlum sa cúan an seo ar radio Rerob a líomh go dtí sé a chlog an nocht so fanní linn le hí ceol ó Súdaháin, Sabrina Carpenter, Callum Agnew, Florence Rowe, Dermot Kennedy agus a bhád ar den níos mó agus mar a chluisin si bhil na hanimnachí sin béim specialte ar a gceol as gaeilge agus an ceol as Ilan na Héirden. A tíocht níos cuaildíirech níos áfach seo chugamh Tuesday in Texas le Hela Langley.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

0: Bin ruairí agus é casa Wonderland a chuirte roimh chlumhaint potential a cheint ag sambar tá sé bhagéis a chlum sa cúan an seo ar radio Rira agus bim a líb go dtí a sé a chlú anocht agus ar nuacht am an cloisteá chula lá beo idir an luan agus an aoine ón a cathair a chlú go dtí a sé a chlú tráthnúna nach brán slit an sin díreach agus daoine ag críochnú leis an scoil a críochnú leis an obair a chuir nuacht níl aon ans ar scoil faoi láthairt mar sé go bhfuil tú ar do chuid léithint to see the Saudi Fuilaher Buinigi Sultastu. Agus gaib buíochas nach dogan mútarí opráile thar an brise saoirí. Tá méid siad an an táim cinnte go dúrthach. Scuim ar chlum bhí mas an nidáil tá muintear am hála an sin dúscar na hidáile agus bhí siad ará go dogan na mútarí slám mór ibre le déanamh hób ag gatha an teirí. Tá chuis sin cruálach. Cruálach mach smach chuirte. Tíoch níos an seo rira a chuirde ba muid géisteach le Elton John agus Dua Lipa go lua a chu dúspáirde seo thugadh Fever Dream le Alex Warren.
1: Hey Garde, Jade on show. Bigilum air on air on a do godina car, Luan Gahina, the Mochlar Kiol, Rihim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to is far a chasa divagoni, the mask on Kiol na Gartica, Kiol na Heron, August na Heron is Dani, on a Kiol Tori is Deshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

Shahoyle bin Elton John agus Dua Lipa le chéile agus iad casa Cold Heart River Hunamwitz Fever Dream la Alex Warnan. Nis a chórta tá mairtí orlan or nua cheint chuib siúd an tóra nua on scon an the Devil Wears Prada a dó tan amatá ar na runway Lady Gaga agus Dóchi a chasana buinigí soltas. Show for nua Air Radio Rerun.

fóisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantal an tacht job mars goná. Beimid den choirh sias na trochaún is mó sa tíireach tosní ana go bun ar gáir a gih trocha. Le bí a ceol áling tíre i gceanúpla second a roiimi sin éiste muid le chéile lenar tap cuaigh an tacht an sicáte.

0: ag iwer a fehocht in ar goirt na seachtana dat a géisioach le hitir na hhéan agus anna chud ceol ag tacht i bhór dro. Eag tachtú a gibre a feisiocht track ó Bruno Mars a roiimi sin seo gaibh ar na mthirí an tapspás an tatan seo.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a céimheh ag iwer a hé. Seo iad

0: seo popnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mite déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí van fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Ní éidir a bheith am a wall de óglaigh na hÉireann. Ní éidir a bheith am an inaltóir meiciniúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.

0: íoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirde agus ag leanaíonn tar roigar ís láthraach leis an gceol roimh an tún atá gaoine gibh roimh fiche éist na mud go tapa lenar nómathóirí don tapspot an teachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an

0: Láta.
1: Is féidir láta. Té is teach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Radio Rerun!
3: Seo, Radio Rerun.
2: Back to the music. Tomage ag Cosa na HÉireann Ismo an Teachtain Seo. Hit 13 na HÉireann.
4: 19.

0: gifir cuaig deag agus táma díireach leislí tríod an tap trocha ag an bhaint seo chóirde agus ag bogad a ráigaríis leis an gceol. Bhí sé bhgéisteach le sambar agus potential ag gifir a cuaig deag. Tráach deagsa ó caigo ag gifir a cair deag ag solar oscillation amach éist amud go tapa ríist den ar na mhóirí den top spot.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag gifir a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Daddy swims, Mr.

0: Tapnocht a Radio Rira.
1: Dave is Misha Maeve, agus seo chugamh an gig nuach de Stéine. Buig sé an gradam dan léirithir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mail firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mail firsta. Bin agaibh an gig nuacht is Daoine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Ní éidir a bheith am a wall de óg na hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.
4: Ní

Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téing iarrachas ag military.ie.

comid ag bug a roig a rís agus taca ag an top 8 ag an bointe seo a gibhar hocht an tacht an seo Zara Larson agus tún atá fós alvor tímla cúrna Midnight

le leftíanaag ihar seach le Boston Tá a géisteocht le hit 13 na hhéann lomsa Louis agus táid ag bogad a raigarís leis an ggheil ag ibhar sé. Agus ag tacht go héann gohanana luú ar fád tá ag súil gomórla sin. Teddy Swims le na track is Danny, Mr. Know-it-all.

ever a though in our gourd na seachtain sinna bhí talk to you. Well, tá mo díreach tácha ag an taftbad agus tá sé náam dá an tún is mós a tír an taftan seo a roint díobh sé sellar gásig mé amach an tún sin éis na tír gáhanna tapa lenar top 10 na seachtainna le chéile. Seo iad na jehits is mo

an seo ar radio rira lumsa jade agus ceol na hir na bháin a chasa ag gom díobh a nocht. Tam sé ag siúil go mór an seinniste a chasa díobh chu mé túús leis an sin le le boom agus fós a hagans ón EP mixtape hot goil summer agus é go híomhan ar fad. Neidir an mé se arráil sa goibh a go ní ban a bhíons ag canas na ar an sin le boom sílam go mbíon Christy Kenneth a lads ag canna agus ag ahrú an tón so is go na lads é ach just curtha ar le bhil beag an níos airde agus tá fum cosúil le glór ban balaí arb. Sa bhascán seo tá cíon cabhna a gom díobh cumá le Abbey Coulibaly ach le déanaí bhí aising agus Emma ar chuna chultúr agus léir siad faoi album nua rua rí Tell Your Mother I Saved Your Life atá ar fáil ar or.ie ar app radio rírá cumá le Spotify agus Apple Podcasts so bí géisteach le chuna chultúr. Seo cúbiú an rua rí anois le Jenny Workman.

0: Abby Coulibaly agus Control, Ciol na Héireann an seo ar Ciol na Hithe, Ready or Rira, Lumsa Jade and Nocht Air on Air Live. Savaskan Ciol an sin, Ciol si Verduce, Rua Rí on album nua, Tell Your Mother I Saved Your Life, agus Animal Traction na Johnny Workman. Iníg sin bhí Cian Cavna, a bhí mar léirthóir ar an album sin Rua Rí, ach Animal Track Cian. The Whistle, agus mar lúg mé al bí Coulibaly ar a deire le Control, agus muid an tógtha léi a go háirithe an seo i Raidió Ríra. Agus le cian, agus le Rua Rí comá. Bí muid agóna ag tuair tacaíochta de cheoltóir na hÉireann agus tuasóta jobh ar an air freisin. Anois tá measc an ceol agam díobh le Femi agus eisinhéis pléasca amach ar na gcairteacha Billboard le déanaí. Ceol nua agam díobh ó Moyo, ach ar dtús seo chuh cean nua ó Shiv agus neasa Timbé ar an track seo léi cean Darbhainam Cumba.
1: Ar líne ar na chaán agus ar DAB Cigar.

Tátu géisteach le chiol na hithe lom sa déad mar choúidir live a nocht ar an air. Tá mna díú isteachanach de radio rirá ar chioldóirí na hair in agus sa bhascán ceol an sin. Chuile si bhar dús ar an óra nua ó sib agus neata timbé ar an darbhanam cumba agus séir de spríle a bhocail sin na baile satanga Seona a le rítar I Zimbabwe tír dar nóí san Afric has áit gur bás sib ó dúchas. Agus sílam go sé go hálan an iltang chus a chluint ar an traction agus d'ir si hain greibh cinál agla ar hí an traction chur amach go háirthe sa lá aniu agus gacartá ar siúil agus íban lam go sí denna chalóra ar a dúchas cabé agus is arán den sco é buillí afraach nó afrobeats bralamé. Iníag sin bhí ceol agam díh ó Femi atá ag dul ó neart go neart le déanaí agus an track Noble his bris amach sna Billboard charts ag an teara na chuala mar an sin na Splinter agus a sin an single is déanaí ó Femi agus an chuig litrín tú a anam na F Iver 3 M I Dirac mar ola Steve agus an der airdeir an sin gan bhalais scéal ceol uair nua ó Moyo agus tá aithne gwinir Moyo gohar leis an single a chiol sé cibl bléin ó hin darbhanam Moments a chúil sibh an sin an single is déanaí why darbhanam Just a Man. Tá mé chun na ceol na man a chasa díban níis ceol electrónach na man le ceol ar mála go Big Pig agus Tamike agus seo cúbh cean ón EP nua Kaylee Noble ar an darbhanam

Tá siar go gáhile is a fithe trí leis an gcéan sin na cairde Big Pig B-I-I-G, P-I-I-G, agus anam an airán na kerosene, is cuin amuise na cluisint an céad or agus gurbh ina an domhan ar am nach raibh níos mó iride ar Big Pig. Tá anois buíochas le dia agus ceoltar ó bhloch lia I le neart bops sa discography agus mála fa díobh dá siar agus é seach le mura bhfuil sé sin denta agui tá mé cinnte go mbeidh seoigh sibh cúpla cean a hatnóid go mór libh agus a chur a glúiseacht sibh cuma is mi déad mar choúidir libh ar ceol na hithe anocht agus mé ag casa ceol na hÉireann amháin ar an gláir. Chuir mé tús leis an meascán le ceol óir nua ó ceoltóir chlub dar bhan am Kaylee Noble agus EP nua seolta cil le déanaí dar bhan am BBK K-A-Y ag dar an sin agus anam an éireann a chiain mé na All Night. Níos sin bhí Tamiké ag am díobh le Illusion agus mar lúg mé ar dar Big Pig le Kerosene. Tá mé con a cúpla éireann gaelach a chasa díbhanis le ceol ar malach ó kneecap ceam chum mai ó sexy taig ach tatníon an céad track eile go mór mór lum ceol na halban ceol techno dais cínt ó an album atá gaisa sin gcéan seo ó ceoltóir darbhanam limonad seo cúbh nach buil rut agus

0: Radio Rira.
1: Mask on kiol tri gailga an sin diva cardag tusimach le Eva agus suivnes. Inishin vi Murrigan agus Aaron on EP nua shul ticket. Agus anam attraction lunage. Agus er dera Jesse and the Veil sagunya le an wiltu in Raleigh. Agus vi sheets in market den skim van torik de kiol. Gaelach, sclore ar linna a bhí ar bonagun a nuri agus tá ar bonagun a rist in mlíana tá na ceoltóirí fógartha a gwen agus tá mbeidh súil go mór iad a chur ar an ardán díobh. Seo chuimh níos mó ceoil trí gaeilge cean ó rois agus cean óir nua ó sexy taig ón EP nua ach seo chuimh ar dúis ní féidir lom léirt faoi ceoil trí gaeilge gan súil ó an a chasa díobh seo chuimh cuinig ar sa nóta.

0: Gíga mór mór lums traction tá siad go híhan siomh lum an cianach go háirithe Dorothy, what are you doing? You're not in Dublin anymore. It's Bralame. In Eichshain, Kilishiv CMAT featuring John Grant. Where are your kids tonight? Agus Bíochshain an os aici John Grant a hort amach ar an ardan lehi nor bíochshain casa bio. Ach an nish denan si cinál bish le shine to our piano aici. Agus is far éireach é ach bíon siad ag súgrú lena chéile ar an ardan ag ligean deir chéile cuid siad compóga ach ní fógan siad. Ach bíon seisean ag cana piece of John Grant agus bíon siad harve romansul ag dramaticul harve simas mar dheirá. Tagan sé sin an album Crazy Mart for Me a hanig mac a fithe fithe trí. Agus ar deira an teirán is déni a chulisiv na cian o Soda Blond own album a hanig mac a fithe fithe trí Dream Big agus sin an an eran cuma tá mé an tóca le Soda Blond agus Feo Rourke go cianaralta bhí siad mar Little Green Cards na blianta ó hen a chognig siad a rás an a chéile le Soda Blond a vonu agus tá siad ag dul ó neart gineart ó hen siad am gúl siad ag obair ar album nu if we lower that could be fish on feck gum er in a man so exulga more lesson could be or tasha kappy talked a mock auction will knocked lumsa jade er hiolni he have him a rash air on air the tilakiol kind of agus crack er rihim rira tubby and er shiol noon gahina dogati a kahar agus make dear as jack er on bop kiold and could a smo kiol nua agus kiol through gailge isarilla Ná denna go dearmad gur féidir tacuúh linn trí bheith éisteach ar budcréaltaí chuna cultúr lán machnamh agus ítain ar fáil meas na budcréaltaí ar fad ready rúrá ar or.ie nu mas le go déana tú isodáil ar an app tá siad ar fad an sin dit comma agus ar fáil ar Spotify agus Apple Podcasts dar nóí ach mar luigh mé gur míle maith guibh as bheith lum cí mé go luas siúh bíag ithe álana guibh tugaí dheara Erlinia, agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiún ta gaelge don air.

Altaisteach, tá sé bheith géiste le rírá ar ornaidí chlór de chuid radio rírá an seo ar RTA radio na gaiilteachta agus as seo go dtí na deachlog be bit a géisteach le scoiciúil a chuirteacha ifigiúla na hÉireann ceol uair éirneach agus tuile is brálann clú seo web se freisin is féidir éirite se churchún ar Instagram radio rírá tá mutas na DMs an sin sleánaigh isteach a chuir mad tús leis an seinlaiste anocht le Harry Styles seo American Girls.

Chol nua le Gracie Abrams min hit the wall an seo airí rá ar ornaí tá mud a chéile ceol uair nua inis le Drop Dead le Olivia Rodrigo de beag an jungle ar an malach má le Fred Again agus Kojak I an scamh fan gilin go sin ar fad.

sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.